0: Men jeg tror han slutt ut en burpar den der han
1: Hva snakker han på minutter som han slutt?